0: Hachamushka.
1: Ima ta católico sapunchikuna rurankuna, católico sapunchikuna imakuna yanapankuna, parijo el yuyatakuna minikti kuchasha, ali kamachi bukumanta kayarin, apunchu yankaipi alipacha yanka y charinkuna, ima tupu yachi runakuna yanapankuna, apunchu kursa yaikunkuna, kamachi gastawan katekesi yachana wasi ruraikuna, kati wasikuna astawan pastorales, wasikuna ali yaku kusha astawan alikuna wasi yanapay, kulti tantachisha yukuna yanapashpa, apu tukunkapa kati wasi ukumanta yanapashpa.